kan ngai thak ta kha vanram ngai to hian min ti loma ti hna zoram chani sakani kan ngai thak le tur hi shing nun par ti hla ni ve thunga tbc zai than puin ron sa anga he la hi lal sang zoni sai lo phwa ani he la po hi a lusun kho har ti tan chuanin in hnem na hla pakhat ania kan wang lai tak ti in nun na lak sak ten kan om theya kan malam huni kan shelo e me mai ni mi chen khachuanin damlo na te natna awang te chawa kan nun na hi top tora kan lawnga ni me theya mai ro chu kan ri sel wang lai takniya kan shiat lai ti hi thina kan to hun te po alo ni theya ni kan malam hun kan shiat lo na ti hi le lama chuanin mal som na le van nei na ania lungai lovin kan hun kha kan mang thei chin ni tuna chuan shingnun par ti la tbc zai than puya sakan ngai thla ang